部副部长 Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Norafan bin Haji Zainal。苏丹陛下私人及机要秘书 Dato Paduka Awang Haji Hamidon bin Haji Ibrahim。另外共有五人获颁 Darja Paduka Seri Laila Jasa Yang Amat Berjasa Darja Kedua DSLJ 勋章附带 Dato Seri Laila Jasa 荣衔，包括来自英国的 Mr. Nicholas Charles Godkan、 新加坡共和国耳鼻喉科专家 Dr. Dharambir Singh Sethi、马来西亚国家心脏研究所首席执行官兼高级心胸外科顾问 Dato Sri Dr. Mohamad Izzani bin Mohamad Dai、 马来西亚国家心脏科主任兼心脏病顾问 Dato Sri Dr. Azmi bin Mohamad Anis、 以及美国骨科专家 Dr. Andrew Albert Freebird、 未来高等法院司法专员 Yang Arif HajiYang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Dato Seri Paduka Haji Abidin 获颁 Darja Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darja Kedua DPMB 勋章附带 Dato Paduka 荣衔。另有两人获颁 Darja Seri Ugama Islam Negara Brunei Yang Amat Bersina Darja Ketiga SSUB 勋章，包括副宗教检察官 Dayang Haja Hadiyati Binti Haji Abdul Hadi 以及回教宣扬中心教育官员 Dayang Haja Rosina Binti Haji Mansur， 以及四人获颁 Darja Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darja KetigaSNB 勋章，包括国会议员 Yang Berhormat Awang Liu Xiaode、 外交部政治及国际组织常任秘书 Pengiran Nor Hashima Binti Pengiran Muhammad Hassan、 卫生部专业代常任秘书 Dr. Dayang Haja Rafida Binti Haji Garif、 以及国家武术运动员 Awang Muhammad Adi Salihin Bin Roslan。仪式最后由国家宗教司 Yang Berhormat Pihin Dato Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid 主持诵读平安祈祷文。昨日下午，我国元首苏丹陛下与苏丹后在努鲁伊玛皇宫接见前来出席苏丹陛下80岁华诞庆典的陛下私人贵宾。苏丹陛下与苏丹后先后恩准接见马来西亚沙劳越州元首段扬德鲁达玛敦比辛斯Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaffa 和夫人杨阿曼巴巴哈亚多班达托巴廷伊哈加法尔亚宾蒂穆罕默德·萨努西。沙劳越副首席部长、第二自然资源及城市发展部长兼国际贸易工业及投资部长 Yang Berhormat Dato Paduka Seri Laila Jasa Dato Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan 及夫人 Yang Berbahagia Datin Dato Haja Dayang Morlia Binti Dato Haji Awang Dawud。马来西亚沙巴州元首端阳特鲁达妈敦达多斯里巴鲁嘎达多斯里邦利玛 Dr. Haji Musa bin Haji Aman 和夫人 Yang Amat Berbahagia 多班达丁斯里邦利玛 Dr. Haja Farida binti Haji Tusin。 沙巴首席部长 Yang Amat Berhormat Dr.Seri Panglima Haji Hajizi bin Haji Nur 和夫人 Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato Haja Zulia Salak。 新加坡共和国高级部长端阳特鲁达玛 Dato Laila Utama 李显龙及夫人 Datin Paduka Seri Laila Jasa 和金 Yang Terhormat Purnawan Dato Paduka Seri Muhammad Andika Perkasa 和夫人 Datin Dia Erwani Perkasa。马来西亚国家心脏学院首席执行官兼高级心胸外科顾问 Dato Seri Laila Jasa Dato Sri Dr. Mohamad Izzani bin Mohamad Dai 和夫人 Datin Sri Raslida binti Mohamad Raslan。 马来西亚心脏科主任兼心脏病顾问 Dato Seri Laila Jasa Dato Sri Dr. Azmi bin Mohamad Khan Gaziz 和夫人 Datin Azlin binti Osman Rani。美国骨科专家 Dato Seri Laila Jasa Dr. Andrew Albert Freeberg 和夫人 Datin Deirdre Annine Freeberg。 新加坡共和国耳鼻喉科专家 Dato Seri Laila Jasa Dr. Dharambir Singh